Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Neko uđe kilavi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
6: Pa da, ali znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
6: Kako spavaš?
7: Kao top.
5: A što si onda došao?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
8: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.

0: jutro
1: donosi
0: Mozart.
2: S3, jutarnji check-in. Nikola,
3: tu sam.
2: Tamara,
4: prisutna.
2: Ko fali, neka se javi.
4: Samo sa Tamarom za sada. Nikola će nam se uskoro pridružiti. Dobro jutro, Estrinacio. Nadam se da ste dobro i da vam je jutro počelo mnogo bolje nego nama. Nikola i ja inače radimo iz dva studija. On radi iz Novog Sada, ja radim iz Beograda i on trenutno nema struje, tako da ne može da nam se pridruži. Meni se naravno po običaju upalio antifriz, odnosno lampice za isti, baš kada onako imam knap vremena da dođem na posao. Tako da, nadam se da je vama jutro počelo mnogo bolje i hoću da mi to javite na Viber, dakle ime, lokaciju i kako je vama počelo jutro. Pa čitamo za par minuta da se prebrojimo ovog utrka. Čekam vas da tada

0: utorka, slušamo Dođi u nastavku. U skoro cijeloj Srbiji oblačno, 12 stepeni u Novom Sadu, 10 u Valjevu i Kragujevcu, u Nišu 8, u Beogradu 13, a tokom dana malo sunce, malo oblaci, kako smo već navikli u poslednje vreme. Na jugu su mogući kratki pljuskovi kasnije, a najviše dnevna ide do 23 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
6: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kaća Grujić, dođi u 7:24. Dobro jutro, Estri Natio.
1: Estri, jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Nadam se da vam je jutro počelo mnogo bolje nego meni i Nikoli. On će nam se pridružiti uskoro, pošto dečko nema struje, a radi iz studija u Novom Sadu. Meni se standardno opalila lampica za antifriz, baš kad onako knap stiže na posao, i želela sam da čujem da je nekome bolje krenulo ovo jutro. Javio se Đorđe na Viber, kaže: halo, pozdrav, slušam tvoju priču, evo isto mi se dešava. Dolazim u Suboticu, prilazim gradilištu, palim mi se lampica od vode. Tako da, eto, Đorđe i Tamara u istom sosu ovog jutra. A s druge strane, nekom je ovaj utorak ipak počeo jako lepo.
4: Jutro, ja sam Vugan Pajić, meni je jutro počelo super, ja sam obukao novu Dekstrak majicu.
0: Eto, ipak nam treba jako malo za sreću i Vukan to potvrđuje. Sanja je pisala isto, kaže: srela sam slatkog komšiju u liftu, a meni je jutro krenulo savršeno. I to je ono što sam htjela da čujem. Dakle, hvala, Estri Natio. Drago mi je da vam je jutro krenulo lepo. Ipak imamo još da drvimo do kraja radnog vremena. Idemo dalje u dan. Najveći hitovi su tu da nam prave društvo. Tu sam ja, tu će biti Nikola. Mi smo tu do 11, a sada slušamo Prijavićku i Sve po starom. Dok ne izbaci nešto novo, može i ovaj banger. Dobro jutro.

0: Aleksandra Prijović u Estri jutru. Družimo se do 11. Slušamo najnovije vesti, sa nama je Miljana.
1: Samo trajan mir može da donese dobrobit svetu, poručio je predsjednik Srbije u Baku na 13. svetskom urbanom forumu. Istakao je da su pred nama teška i izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da će svi koji su umešani u slučaju Senjak biti procesuirani. Sigurno da ovo nije pozitivno za policiju, ali će pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije, istakao je Vasiljević. A MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama koju je potpisao ministar Dačić o obaveznom hitnom postupanju u slučaju saznanja o nedozvoljenom angažovanju zaposlenih u MUP-u. Cilj je sprečavanje sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Poslanici Skupštine nastavit će od 10 časova sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona. Izmenama se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Košarkaši Partizana pobedili su Zvezdu rezultatom 100-94 i tako poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sledeći meč igra se u četvrtak. Zvezda je domaćin. Čuli ste vesti.

negde ima i sunca, to su Boži i miljenici od jutras. A u aplikacijama za vremensku je još gora situacija, nikad ne znaš šta je sledeće, niti čovek zna kako da se obuče ovog meseca. I mislim da smo ovog maja više puta ušli u vremensku prognozu na telefonu nego na fazon Instagram, TikTok, WhatsApp ili bilo koju drugu aplikaciju koju jako često koristimo. Ali ako ništa, ovaj maj nas je makar naučio da budemo strpljivi. Ili da se bar nadamo. Ajde tako da kažemo. Saša Kovačević, Boje Leptira, slušamo ga sada. A onda stiže Rasta sa hitom Thailand. Zajedno smo do 11, ja sam Tamara. I dobro jutro još jednom. Uživajte.

0: Kosta i Tajland. Evo, pridružio nam se Nikola napokon. Dobro jutro, Nikola.
1: Dobro jutro, destinacijo, kako je?
0: Da li znate da možete da zaradite 70.000 dinara za samo jednu reč? Sajt Mala biblioteka daje toliko para onome ko smisli najbolju novu srpsku reč i konkurs je u toku. Inače, to takmičenje se događa svake godine i prednost imaju reči koje su zamena za anglicizme. Naprimer, prošle godine pobedila reč bezrečica, kada ostaneš bez komentara, ili ti što bi Ameri i Britanci rekli speechless.
1: Ali i dalje je reč koja u suštini nije pobedila, ja mislim, ali toliko nam treba u svakodnevnom životu, čak je se i više koristi nego bezrečica. Aha. Isto je sa ovog konkursa, susramlje za cringe.
0: Da.
1: Susramlje tako dobro zvuči. Znači, kad cringeuješ od nekog ili nečega, imaš jedan osjećaj, ali kad kažeš imaš susramlje od ovoga, kako je to duboko na više nivoa.
0: Da, da, i pritom je slikovito, tako da eto, sva pravila imate na njihovom sajtu i bacite se na posao, pošto postoji previše tih slengova koje svi koristimo, ono NPC, mid, riz i još mnogi drugi. Čak ne znam ni kako bih sad ovo prevela, to jest objasnila na našem jeziku, ali mislim da ću da se bacim u to razmišljanje. Mislim, ipak je 70.000 za jednu reč.
1: O, jest.
0: Realno. Tako da je...
1: A i legat koji ostaje iza tebe još mnogo vredniji od samog novca.
0: Zamisli, reč koju potpisuje Nikola Uzelac ili Tamara Vračar. Fantastično. A ništa, eto, bacite se na razmišljanje i pogledajte sajt Mala biblioteka, pa neka najbolji pobedi. Šta drugo? Marina Visković, Amor Mio, nju slušamo sada, a onda stiže Tanja Savić.

0: I dobro jutro. S3
1: saobraćaj. U pojedinim delovima zemlje postoje uslovi za maglu, naročito u višim predelima, kao i u dolinama reka, po gradovima kreće jutarnji haos, kreće i na glavnim putnim pravcima, tamo gde se izvode radovi, a najistaknutije lokacije su između Stare Pazove i Novih Banovaca, kao i od Kovilja prema Novom Sadu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com
3: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ponte.
1: Nikolija iza nas, i ona je zakazala svoj Sava centar. Do duše tek za 27. novembar, ali dobro, bitno da se dešava. Imamo ovde jedno istraživanje koje kaže da 46% žena svoj dan započinje kafom i pregledanjem profila na Instagramu. Što je otprilike svaka druga žena. Što znači da mi prvo kada ustanemo pozdravimo algoritam, pa tek onda se pozdravimo sa ukućanima.

0: Kućanima, jel te? I da nam je to postao neki ritual ulaska u dan, očigledno. I dok čekamo recimo da nam prokuva voda, već smo prošle ono kroz dve prosidbe, jedan beg na Maltu, jedan porođaj, dve svadbe i obavezno jedan influence video, selim se na Bali na mesec dana, jel te? I moram da potvrdim da sam ja od tih 46, samo što sam još gora, jer nema veze što imam tačno 20 minuta da se spremim i da izađem iz kuće, stignem da bacim pogled na Instagram čak dok sam na veće šolji.
1: Da,
0: imam tih par profila i onda posle bude što jurim svuda. Ali zanima me sad recimo šta muškarci rade, odnosno da li oni rade nešto na ovaj fazon, jer sigurno uzimate telefon u ruke.
1: Sad ću ti kažem, 46% muškaraca, ovo je sad moja slobodna procena, ali 46% muškaraca je tempirano tako da ustane i za 5 minuta bude u kolima ili na putu do posla. Možda eventualno semaforu se baci pogled neki ili tako nešto, ali ja sam prilično siguran da mi zbog tih stvari ne ustajemo, osim oni ljudi koji baš recimo moraju ustati, popiti kafu i onda krenu da funkcionišu. Ali ja mislim da baš dosta nas, muških, je u fazonu ono da ako treba da ustaneš u 8, ti si u 7.55 na nogama, u 8.01 si već izašao i obučen, znači nasmejan, već ono ide sve kako treba, spreman za dan.
0: Aha, znači...
1: To je naš način, da, mi verovatno neke druge stvari tu izjutra odradimo, naš odeš do toaleta, opereš zube, šta je znamo, obučeš novu majicu koja ti stojala prebačena preko stolice, zato što može da se iskoristi još jedan dan i udri.
0: Aha, znači tu smo dva sveta različita, što bi rekao jedan veliki čovek, jel? Dobro, onda žene, iskreno, možda bismo mogli da prestanemo sa tim. Znači, bude rano jutro, a nama telefon ima više baterije bolje za životom nego što imamo mi. E pa, znaš šta? Ne može, to tako. Čini nije fair. Bolje neka muzikica i onda da svima bude super, kao recimo sada. Aco Pejović, Relja, Maja Berović, Teodora i Pajak, ali prvo Saša Matić i Željko Joksimović sa njihovim ništavilom. Uživajte, dobro jutro.

Lacu Peović, treba mu 5 kvadrata, kome ne treba 5 kvadrata, barem 5 kvadratnih centimetara, koliko je inače zapravo veličina kreditne kartice. Bilo bi da dobro da se pojavi jedna. E, nego, kad je svet posiveo, o tome pričaju korisnici na društvenim mrežama i komentarišu kako je svet nekad izgledao i kako danas izgleda. Dakle, nekada recimo samo po bojama automobila možemo pogledati, na primjeru iz neke 90. godine, 94. 95. Od svih boja koje su na svetu postojele na automobilima, svega 30-40% su bile bela, siva i crna. Ostalo je sve bilo šareno, i crveno, i zeleno, i plavo, ljubičasto, bež, šta ja znam. Da bi, evo, danas, skoro 30 godina kasnije, imali situaciju da je preko 84% postojećih vozila danas

0: generacije, odnosno, evo, mi znamo, Tamara i ja znamo po nama, verovatno, mi smo krenuli u tu moderniji minimalizam iz razloga što nam je onako traumatično ostalo upamćeno u glavi onaj haos u kom smo živeli. Znači, šarenila u koje su nas oblačili kao klince i šarenilo koje je izgledalo u našim ambijentima, pogotovo u tim nekim starijim stanovima gde ono nema, koje boje nema u ovoj prostoriji. I to je postalo verovatno izluđujuće i zato smo došli do ovog trenutka danas da se sve minimalizuje. I što se tiče dizajna, nema više nekih ekstremnih oblika. Znači, čak i kad se ovi takmiče za neku tehnologiju, ko će bolje da napravi šta, sve to izgleda tako jednostavno, minimalno, bez boja, bez ičega, samo da izgleda funkcionalno.
1: Jeste, ali samim tim što je tako jednostavno, nekako je bledunjavo i prazno. Naprimer, ja se slažem, da, recimo, slažem se za životni prostor, ok, da ne treba da bude baš u fulu minimalistički, ali ne treba biti baš ni pretrpan, kao, bože moj, nikome ne treba žuti zid ili crveni zid u prostoriji, jer samo nije prijetno za oči. Ali, na primer, mene duša boli, recimo, za oblačenje i za sve stvari koje mi biramo, kao, evo, ide leto, proleće bi ovo sad neko trebalo da bude i sve, znači, evo mi devojke, sve smo u nekim bež kompletićima, u nekim belim kompletićima, belim stvarima, kao, što se desilo sa neon roze, sa neon žutom, sa onom narančastom koju smo nosile tipa pre 2013. na primjer. Gde je to nestalo? Odemo da uradimo nokte, nijedno od nas ne sme da uradi dračavo žute ili dračavo rozi, nego sve kao, pa daćeš mi ovaj neki njud, daj mi ovaj french, na.
0: Da.
1: Ali smara, svi smo postali tako nekako dosadni i samo tako isti.
0: Tako, znaš zašto? Možda zato što čisto i uredno izgleda. I ta bež, i ta bela kombinacija, i to ostalo. Nemaš onako, pogotovo kad si uniformisano od glave do pete u jednoj boji. Verovatno je to neki razlog. Teli smo pitao majsterinaciju, šta vi mislite o ovome? Ja konkretno mislim, pa živimo takvom vremenu, sve okruženo tim nekim minimalizmom i zbog traume iz detinjstva i onih tirkiznih i ljubičastih dukseva koje su navlačili na mene sa glavama Mickey Mouse-a koji izgleda kao da je ispao iz Morave. Verovatno zbog toga volim ovo današnje minimalno i lagano. Ali Estrinacio, javite nam šta je vama, da li ste vi nešto primetili tog tipa, da li vam nešto smeta i da li biste želeli da ima više boja na svetu, makar u tom nekom svakodnevnom životu. Čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 petice.

0: Višnja Petrović u 8:18, a vrlo brzo slušamo Magla Band. Pozdrav je i Edita sa Dilemom. Ostanite uz S3. S3 vreme.
1: U većem delu Srbije oblačno, 12 stepeni Novi Sad, 10 Valjevo i Kragujevac, u Nišu 8, u Beogradu 13. Tokom dana malo sunce, malo oblaci, kako smo već navikli u poslednje vreme. Na jugu su mogući kratki pljuskovi, a najviše dnevna ide do 23.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju, on se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i financijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Tudors. Iskoristi maturski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
3: S3 jutro.
2: Donosi
3: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
10: Jer ne vraćam se nikada.

0: Da, Edita sa dilemama i mi ovdje sa dilemama i korisnici na društvenim mrežama se pitaju također gdje su nestale boje, zašto je svijet posiveo, zašto su se oblici sveli na osnovne oblike u dizajnovima koje čega, jer eto, čak i procenat automobila, kažu, koje su crne, sivi ili beli, je danas 84%. Poređenje radi 90-ih godina je bilo svega 30-40% takvih automobila. Dakle, samo na tom primjeru možemo vidjeti kako su boje nestale, pa smo se pitali zašto je to tako i šta je tri nacije misli o tome, da li to odgovara nekom. I recimo, ja volim te moderni dizajnovi, kad je nešto svedeno tako na minimum. Vjerovatno zbog trauma iz detinjstva, koju recimo ima i Dragana, kaže, karirane pantalone, trauma mog detinjstva, tako je. Vjerovatno nikad nećeš obući nešto što je tako šareno i karirano ili kakvo god već na sebe posle tih trauma.
1: Javila se moja imenjakinja Tamara, kaže, poštujem svačiji ukus, ali mi se čini da danas mnogi prebegavaju minimalizmu jer nemaju ukusa da ukombinuju boje ili nemaju možda hrabrosti.
0: Tu smo. Znači, može biti da je hrabrost da se ne istakneš previše u cijelom tom sivo, belo, bež momentu. Zavisti sad kao ideš nešto, ko što si pričala, drečalo narančaste ili drečalo roza.
1: Pa jeste, ali zaboravili smo da tako treba. Mislim, na taj način ne želimo da se ističemo, ne želimo da privlačimo pažnju, ali se onda stopimo u to bežasto sivilo.
0: Da. I kaže Mig, ljudi su u glavama postali sivi, bez iskrenog osmeha i radovanja, takav im je i stil života i možda tu leži problem, možda smo se tako modernizovali, tako i mi sveli na minimume, ali ono što znam sigurno, bez obzira, nema boljeg pasulja nego kad se ispeče u onim, kad se iskuva u onim starim obojenim šerpama, crvene, plave, žute boje ili već onako pomalo okrnjene farbe. To je prava priča bila. Ali dobro, volim ovaj minimalizam što se radi. Tako je vreme i verovatno zato što su nam gurali boje i oblike kad smo bili klinci, pa mi to za više ne želimo da vidimo. Imaš isto jedan moment koji možda nije vezan direktno za boje, ali je vezan za sklanjanje stvari u kući.
1: Aha.
0: Znači, ponekad si, to jest nekad je bilo ono fazno na police, pa ti naguraš sad tu načička svašta nešto na policama. Danas kad se dizajniraju stanovi kuće, ti želiš da se što manje vidi od tih nekih sićarije, drangulija, ovoga onoga. Nekad je sve što stoji na polici bilo zapravo ukras i dekoracija. Danas ukras i dekoraciju moraš da podigneš poklopac da bi možda eventualno video taj ukras. Da. I to je jedna boljka današnjeg vremena. Aca Lukas, pesma Volit ću te sutra. Dobrodošli na S3.

0: na S3. Prošlo je pola devet. Slušamo najnovije vesti za ove sat.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas sednicu o izmenama seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Nastavak sednice zakazan je za 10. Samo trajan mir može da donese dobrobit svetu, poručio je predsjednik Srbije u Baku na 13. Svetskom urbanom forumu. Istakao je da su pred nama teška i izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa. Vučić je zahvalio predsjedniku Azerbejdžana Alijevu na gostoprimstvu. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da će svi koji su umešani u slučaju Senjak biti procesuirani. Sigurno da ovo nije pozitivno za policiju, ali će pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije, istakao je Vasiljević. A MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama koju je potpisao ministar Dačić o obaveznom hitnom postupanju u slučaju saznanja o nedozvoljenom angažovanju zaposlenih u MUP-u. Cilj je sprečavanje sukoba interesa i očuvanje ugleda ministarstva. Selektor odbojkašica Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se ponovo vratila Maja Ognjenović. Prvi meč naš tim igra 3. juna u Kini protiv Tajlanda. Čuli ste vesti. Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 nacijo.
0: Dobro jutro.
3: Kako ide ovaj utorak? Za koji naučnici kažu da je statistički najgori dan u nedelji, ali mi se nikad ne slažemo sa tim ovde na S3, pa zato ćemo se vratiti u našoj playlisti koji će da opovrgne sve te naučnike, jer utorkom poslušati Anu Nikolić, Aleksandru Mladenović, je to baš ne toliko loša stvar, pogotovo ova pesma, Nimi 22, nešto novije od Ane Nikolić, ne baš najnovije, ali tu je,
0: tu je.
3: Od skoro, da. Dobro jutro, družimo se do 11, dobro došlo.

Aleksandra Mladenović i Više mi ne prilazi, 8:40 je. Ko od vaših kolega zaslužuje crveni ili zeleni karton i zašto? Istraživanje jedno je pokazalo da 63% zaposlenih u Srbiji tvrdi da im je kolegijalnost bitnija od plate, verovali ili ne.

0: I danas nećemo one korpo fraze mi smo jedna velika porodica i tako dalje, nego ćemo da se fokusiramo isključivo na preživljavanje od 9 do 5. Dakle, ko vam čuva leđa, a ko vam trenira živce? Naprimer. Ja bih dala zeleni karton u stvari kolegi sa radiostanice S4 koji vodi jutarnji program, zato što tog čoveka nikada ne mrzi, iako je prepun posla u 7 ujutru, da dođe i da mi se javi. I tako svako jutro. Znači, dođe, pita kako sam, zagrli me, 2-3 reči razmenimo. Da, i javi se i Nikoli. Tako da, jedan veliki zeleni karton za Boki.
1: Ja sada bih dao crveni karton jednoj našoj koleginici sa kojom pripremamo emisiju svaki dan. Svaki dan posle emisije mi se pripremamo za sutra. Zato što, brate, ponekad ti sastanci traju stvarno duže nego što bi trebali. Ja sam nekako više za efektivnost i sad mi, ako smo nešto sve spremili, ona uvek voli da vidi, jao, šta tu još možemo, u vrku, nema gde da se ubaci. Sad neću da imenujem. Pošto ih ima dve, pa neka, pošto sigurno neka od njih dve sluša, pa neka razmišlja koja je u pitanju. Ali ako već moramo da damo crveni karton, to moramo. Ja bih dao tome, inače sjajne koleginice imam, to moram da se pohvalim. Na stranu sad te neke sitnice. Ali generalno velika i lepa kolegijalnost ovde kod nas na Radio S. Dobro, S3 Nacio. Dakle, preživljavanje od 9 do 5. Dajte vašim kolegama crveni karton ili zeleni karton ili namestite ih ako znate da slušaju S3, pa možda može neka dobra zezancija da ispadne od svega ovoga. Mi vas čekamo na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Dobitna kombinacija za Dobro jutro, Teja Tairović i Barbara Bobak sa pesmom Santa Leda. Slušate S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Veliki

0: se stvaraju u Beogradu od Plavog mosta prema Petlji Mostar, dalje prema Gazeli, čak i tu oko autokomande. Po ostalim gradovima deluje da se smirila jutarnja gužva, ali Miloš nam je pisao da je došlo do zastoja na onoj deonici gde se izvode radovi između Stare Pazove i Batajnice. Ja sam pogledao posle, došlo je do udesa. Tako da u smeru prema Pazovi i dalje Inđiji imajte na umu da ćete čekati ovde neko vreme, verovatno dok se udes ne otkloni. S3 vam u svakom slučaju želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što puštate super pesme.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
13: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Otkrite Action Svet Super Junaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi!
16: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: spekulisalo da bi Izrael zbog cijele situacije ovo ono mogao biti prebačen u ovo takmičenje. Međutim, oglasili su se ovi direktori takmičenja, rekli su ne, to nije, pa Izrael je, on će u Euroviziji da nastupi, to će onda bude, on će tu sa nama da bude, pa što, jel, pa on u Aziji? Pa jeste u Aziji, ali on je već godinama ovde sad u Evropi, pa će da bude, vjerovatno je tako izgledao razgovor, razumete. Da li će Australija da bude tom takmičenju? Pa ne znam, on zvanično pripada okeani i kontinenti za sebe, ali mogla bi, realno mogla bi. Australija se provlačila na ovim Eurovizijama sve sa nekim srednjim poenima. Znači, od nikog nije ona dobila nešto spektakularno mnogo, nego svi daju nešto malo Australiji, kao ajde, ove godine recimo bila je okej pesma, ali nije realno bila toliko dobra. I dođe Australija, čoveče, visoko na neko treće, četvrto mesto koje je zauzela. Nema to smisla. Ajde, igrajte se vi tamo sa svojim ljudima, mi ćemo vamo sa svojim ljudima i pustite nas.
1: Jeste, meni...
0: Zađite iz naših peska.
1: Meni je cijela ta pojava Australije na Euroviziji kao, ok, ja razumem da su Australijanci obožavali Euroviziju, pa su tako dospeli na nju, ali meni je to malo paćenički, ne znam kako da objasnim. Kao, druže, ne pripadaš tu. Zašto se guziš, da prostite? Da budeš nešto što nisi. Ko je, jel si u Evropi? Nisi, ne razumem. Samo gledaj i glasaj. Zašto bi mora da... Pritom uvek pošalje neku mit pesmu. Ja ne znam da li je Australija ikada poslala neku pesmu da je bila vredna pamćenja. Da li se sećaš bilo koje dobre australijske...
0: Ne, sećam se.
1: O tome ti pričam.
0: Pri to ne mogu ne zamislim da Australija osvoji Euroviziju. Baš bi bio u fazonu šta sad kao, sledeće godine takmičenje evropskih muzičara održat će se u Brisbane, u Sydney, u Adelaide, u Melbourne, mislim dajte ljudi, aj stvarno, ono, dođite sebi, aj ako ništa drugo, ove možemo da zadržimo, ovo, Azerbejdžan, Gruzija, Jermenija, oni u suštini su tu na pola.
1: Da, oni
0: su i oni su tu na pola, znaš, i kulturološki su tu nekako više bliže nama, njih možemo zadržati, ali Izrael i Australiju, daj bre, ajde tamo.
1: Napolje.
0: ne, baš napolje, nećemo baš napolje, ali razumemo poentu. Dobro, Azijska Eurovizija zakazana onda za 14. novembar 2026. godine, neverovatna postava već u najavi, Filipini, Nepal, Laos, Kambodža, Butan, Bangladeš, Vijetman.
1: Ludjelo.
0: Hvali vam Izrael, kažem vam ja. Hvali vam Izrael, te zvučnosti je. Budi, Lexington Pell sada. Ti su Džala Buba i Baby It's Pablo sa pesmom Padam odmah iza.

Grad, grad i Ivana Selakov. 9 sati i 10 minuta je. Ko od vaših kolega zaslužuje crveni ili zeleni karton i

0: Možda koleginica hoće samo da te vidi.
1: Da, i meni se čini da je to priča zapravo.
0: Ne, crveni karton ipak ostaje. Minja kaže crveni karton za kolegu koji uvek uzima moju kafu, iako vidi da je ostalo taman za još jednu, on se posluži, a mene košiš.
1: Katastrofa.
0: Ovo je težak prekrš, ovo je za direktni crveni karton, apsolutno.
1: Da, nastavljam uskoro s ovom pričom, a do tad javite koji karton vi dajete svom kolegi i zašto.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: i Kragujevac, 12 u Nišu, 17 u Beogradu. A tokom dana malo sunce, malo oblaci, kako smo već navikli u poslednje vreme. Na jugu su mogući kratki pljuskovi, a najviše dnevna ide do 23.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
3: Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
6: Otkrite Axin Svet Super Junaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Axi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Axi.
2: S3 jutro. Donosti. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Lagano uz Nikoliju. U sobi greh 9.25. Dobrodošli na S3 još jednom. Kako vam ovo zvuči? Dramatično. Pa da, dramatično će biti narednih 2 minuta 54 sekunde uz Milicu Pavlović i stvar koja se zove Kučketina. Kako je to naziv pesme? Tako nogom kroz vrata određen, Udarnički. Vjerovatno. Da, ovo je, a takva je i pesma. Pa evo, uživamo uz ovo sunce i uz Milicu Pavlović, Nestri.
1: Dobro. Dobro.

0: Dok čekamo leto i neke njene nove projekte, slušamo ono što imamo. A bila je to Milica Pavlović u Estri jutro. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Samo trajan mir može da donese dobrobit svetu, poručio je predsjednik Srbije u Baku na 13. Svetskom urbanom forumu. Istakao je da su pred nama teška i izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da će svi koji su umešani u slučaju Senjak biti procesuirani. Sigurno da ovo nije pozitivno za policiju, ali će pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije, istakao je Vasiljević. A MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama koji je potpisao ministar Dačić o obaveznom hitnom postupanju u slučaju saznanja o nedozvoljenom angažovanju zaposlenih u MUP-u. Cilj je sprečavanje sukoba interesa i očuvanje ugleda ministarstva. Ruski predsjednik Putin danas i sutra boravi u zvaničnoj poseti Kini. Uoči posete izjavio je da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo. Sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom Putin će razgovarati o najvažnijim i najosjetljivijim pitanjima u bilateralnim odnosima. Košarkaši Partizana pobedili su Zvezdu rezultatom 100-94 i tako poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sljedeći meč igra se u četvrtak. Zvezda je domaćin. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Deste, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Evo jedan tweet da započnemo ovaj utorak. Izvesna Milica kaže ovako: jedva čekam da me zameni veštačka inteligencija pa da vidim kada će joj sve presesti. Doduše, ona je iskoristila neku psovku, ali skroz se slažem sa njom. Znači, jako bih voljela da vidim AI koji će da spava nekoliko sati, kao što mi spavamo, ustane ujutru, maje se sa raznoraznim ljudima na poslu i onda posle tog posla obavlja sve ostale obaveze. I još ako na to dodamo i decu, onda ima da moli da nam skraćuje PDF-ove i generiše slike nas na Met Gali, samo da ne živi ovaj ljudski pravi život kao što ga mi živimo, recimo.
3: To će i da izbjegavaju, baš zbog tih naših pod navodnicima mana, a ta veštačka inteligencija preti da nas sve porobi, da nam zameni, oduzme poslove. Zanimljiva budućnost nas čeka.
0: Jeste, ali ne može ona mnoge stvari. Naprimjer, AI nikad neće moći da shvati jačinu ove dve pesme koje sada slušamo u nastavku, a to su Sve si znala i Relja Popović, pre njega Na

0: jesi znala, a možda više nikad nećeš saznati, zato što postoji Claude. Da li ste čuli za Claude? Claude je vrsta veštačke inteligencije, jedna od veoma upotrebljavanih, pogotovo u programiranju. Dakle, imamo ChatGPT, za njega svi znamo, ali Claude je malo onako usavršenija verzija ChatGPT-a i veoma je dobar za programiranje i za kodovi, za svašta nešto. U suštini, šta je čovek jedan uradio uz pomoć Claude-a? Obrisao je sebe sa interneta u potpunosti. Znači, svaki digitalni zapis koji je ostao od njega na internetu je uklonjen uz pomoć ove veštačke inteligencije. I to je rekao da u suštini nešto što bi ti oduzelo posla par nedelja, Claude je uspeo da ti reši u 6 sati. 6 sati on sedeo pored i brisao i stare naloge i podatke svoje sa belih strana i iz raznih tih sajtova koji u suštini prikupljaju neke vaše podatke ili neke delove vaših podataka, šta god da uradite na društvenim mrežama, na internetu. I bukvalno je Claude slao svima zahteve da se te stvari obrišu koje oni poseduju, jer u suštini oni su u obavezi te firme koje to rade. Ukoliko dođe zahteve obriši me, oni kažu dobro, to je politika firme, oni tebe uklone. I u suštini uspeo je da obriše i stare naloge kojima nije imao više pristup i u suštini da nestane sa interneta. I sad zamislite kako bi to bilo teško. Možda vi mislite da niste na društvenim mrežama, ali ste vi toliko na internetu i toliko ste zapravo na društvenim mrežama da mi verovatno nismo ni svesni cele ozbiljnosti te situacije. Koliko zapravo podataka o nama postoji negde na internetu. Da li ti to plaši, Tamara?
1: Da, to mi je uvek jezivo, ali mi je ovo super fora zato što, na primer, to znači da Claude može da obriše naš Ask FM. Ili može da,
0: na primjer,
1: ili može da obriše, ne znam, one naše Facebook profile kojima više ne znamo šifru i tako dalje i tako dalje, a znamo da se na tim profilima nalazi toliko neugodnih i neprijatnih statusa da svi znamo, ne moramo uopšte da pričamo o tome. Tako da meni je ovo strava. Iskreno, ako može neko objašnjenje kako i šta, pa da se pozabavim time jedan dan, da samo pobrišem sve što postoji internet o meni.
0: Bilo bi zanimljivo, čak u suštini trebate da loadujete neke vaše slike u taj Claude da bi on pronašao vas, odnosno prepoznao li gde se nalazi vaša fotografija, jer niste samo vi kačili materijal od vas, nego kačili su i vaši prijatelji. Tako da, u suštini, jedna dobra ideja za ljude koji žele da ne nestanu sa interneta, ali mada i to zvuči sumnjivo. Ako imate želju da nestanete sa interneta, nešto ste skrivili, nešto ste pogrešili, nešto ste loše uradili.
1: Pa jesmo, loše smo uradili, bili smo mladi i, mislim, mladi, mali, neiskusni i jako rano smo dobili internet i naravno smo pisali gluposti, naravno smo se blamirali i kačili svakakve gluposti i da, sramota nas je i da, to treba da nestane, jer sutra da neko treba da se zaposli, razumeš, neko treba da mi nađe status, ne znam, neki, ono, patetični, razumeš? Ne želim.
0: Ljubomorne duske mogu da mi...
1: Na primer.
0: Da, sad me zanima kako izgledao taj tvoj Ask FM koji si koristila. Ok, ko je spreman, neka skine Claude, uplati subskripciju i neka se baci na posao. Neka nestane.
1: Sve.
0: Da, Magla Band, da Bog da. Slušamo sada. Nestri.

0: Magla Band zakazali su svoj šesti Sava Centar 16. septembra ove godine, pa neki sa srećom da tada slušamo ono što imamo. S3
1: saobraćaj. Smanjila se gužva po gradovima, a što se tiče glavnih putnih pravaca, otklonjen je onaj udes između Stare Pazove i Novih Banovaca. Sad za saobraćaj teče samo usporeno zbog gradova, ni zbog čeg drugog više. Radi se takođe i od Kovilja prema Novom Sadu. Na graničnim prelazima ima zadržavanje za teretnjake po par sati, najviše na Batrici, Mašidu i Kelebi. A S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: A što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo ode mi šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Isti smo i Edi, 9:53, slušate Estri jutro. Sportski
1: minut. Evo, započet ćemo vestima iz košarke. Partizan je u polufinalu savladao sinoć Crvenu zvezdu i to rezultatom 100-94, ali čekamo naredni meč koji se igra već za dva dana, dakle igra se 21. maja, odnosno u četvrtak od 8 časova, gde će Crvena zvezda biti domaćin. Što se tiče košarkaških vesti, postoje spekulacije da Dubai ostvari saradnju sa Novosadskom Vojvodinom kao u suštini škola za mlade igrače, gde bi pomogli tom klubu da pa malo i se stabilizuje i napreduje verovatno na duže staze, ali to su još neke spekulacije, postoje neki indicije da to može biti Novi Sad i Vojvodina, mada u igri je i Bosna iz Sarajeva. Što se tiče fudbala, iako imamo još jedno kolo u domaćoj Superligi, mi već znamo ko su učesnici Evrope naredne godine, naredne sezone, tako Crvena zvezda kao šampion će igrati u Ligi šampiona, Vojvodina će sigurno igrati u Ligi Evrope, dok će Partizan i Železničar iz Pančeva, koje je prosto jedno veliko iznenađenje na fudbalskoj sceni, pokušati da se oprobaju u Ligi konferencije. Naravno, Zvezda i Vojvodina imaju pravo na kiks ukoliko budu poraženi u kvalifikacijama, padaju u niži rang, dok Partizan i Železničar iz Pančeva nemaju baš taj luksuz. Ali, ajmo naši, moramo popraviti skor, nikad lošiji skor nismo imali na toj fudbalskoj tabeli kao država, generalno, nažalost.

0: Sledeća i Dejan Matić, vodimo vas u bioskop danas. Inače, delimo karte petkom, ali danas je tako neki specijalan dan, tako da ćemo deliti karte i danas i na kraju nedelje, odnosno u petak. Ovaj put nešto za malo mlađu publiku, da ne kažem za najmlađu. U pitanju je crteni film Heidi i mali ris. Ovo je malo drugačija adaptacija čuvene Heidi, ali bitno je da su neke one ključne stvari ostale netaknute. Dakle, Heidi i dalje živi u Alpima i sve ostalo što smo čitali, jel te?
1: Da.
0: Samo što današnje deca to moraju da gledaju, očigledno, jer kao...
1: Pa gledali smo i mi, bio je crtač, ali ovo je sad animirani film, baš sam pogledao trailer za film, delo je interesantno, onako, modernije nego ono što smo mi gledali. Svi se sećam, bukvalno na kasetama, ono, u obdaništu, tamo gde smo imali u trpezari, kao gde smo ručali, u suštini posle, otvoriš onaj ormar u kom se nalazi televizor, ubačiš VHS i gledate svi zajedno. I non stop neko pravi buku, sećam se toga. E, ovako, karte su za Ada Mall u Beogradu, važe više dana, tako da ko se prvi javi na Viber, može eto da izabere kad će pogledati ovaj film. 066-835-33 je broj za Viber, i eto, ko prvi kartama njegove karte, mogu se iskoristiti neki određen vremenski rok. Ajmo, S3 Naciju, brzo na Viber, još jedan broj telefona.
0: 066-835-33.

0: tu je i Aca Lukas sa pesmom Najjači kad nemam, jer eto, polako se približavamo tim visokim datumima. Dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: Na severu Srbije vedro, u ostalim gradovima oblačno. 19 stepeni Novi Sad i Valjevo, 18 je u Kragujevcu, 15 u Nišu i 19 u Beogradu. Tokom dana malo sunce, malo oblaci, kako smo već navikli u poslednje vreme.

0: kući kratki pljuskovi, a najviša dnevna ide do 23 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Neko uđe kilavi Radovan.
4: O, Radovane, otkud ti?
5: Pa, znate, doktore...
4: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
5: Pa da, ali znate...
4: Šta je? Imunitet?
5: Ne.
4: Grlo možda?
5: Super je.
4: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
5: Kako spavaš?
6: Kao top.
4: A što si onda došao?
6: Da se hvalim, nisam više kilav.
2: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
7: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
8: Tudors, iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
1: S3 jutro.
9: Donosi
1: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

to je nova pesma Džejle Ramović. A kako kažu, tresla se gora, rodio se miš, vezano za GTA. Najavljivali su neki datum juče, kao 18. maj, i dobit ćemo ono kao pre-order varijantu, gde ćemo saznati i cenu, izaći će sa tim i novi trailer. Međutim, ništa s toga se nije desilo, to samo spekulacije. I onda su komentari već sada, otprilike na društvenim mrežama, na internetu generalno, da ljudi će biti zadovoljni samo kada izađe taj, da prestane ceo hype, cijele spekulacije, sva ta poređenja. Već je svima dosta, brate, tog čekanja. Ali dobro, opravdano je najiščekivanija igrica u istoriji definitivno gaminga, pa nisu, ono što je sigurno je da se datum neće odlagati, da će to biti 19. novembra, da će ta igrica izaći.

0: a sve ostalo do tada, pa preživjet ćemo leto.
1: Meni samo ne jasno kako gospodu iz Rockstara, kako oni nemaju onaj osjećaj kao kada nešto predugo čekaš i konačno ti dođe i ti samo onda budeš u fazonu više nije... Znaš kao, okej, čekao sam, i šta sad? Ne zanima me više, nije mi interesantno.
0: Vidi, samo neka bude kao u ovoj pesmi, kad novu sa bivšem prevariš, to je legitimno.

0: Aleksandra Prijević u tačno pola 11. Dobro jutro, dobar dan. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Neda.
1: Samo trajni mir može da donese dobrobit svetu, poručuje predsjednik Srbije u Baku na 13. svetskom urbanom forumu. Istakao je da su pred nama teška i izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa. Vučić je zahvalio predsjedniku Azerbejdžana Alijevu na gostoprimstvu. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu 7. juna. Prema odluci CIK-a u Prištini predstavnike će imati u 438 opštinskih izbornih komisija. Predsjednica Skupštine odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Vujičić kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Aljbina Kurtija i otvaranje prostora za zloupotrebe. Deca koje su trenutno bez roditeljskog staranja uskoro će dobiti bolje uslove za život. Protekle 2,5 godine renovirana je stara zgrada Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u javnosti poznate kao Zvečanska. Država je finansirala potpunu rekonstrukciju zgrade, a povratak dece očekuje se za oko 2 meseca. Košarkaši Partizana pobedili su Zvezdu rezultatom 194 i poveli se 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Naredni meč igra i u četvrtak, Zvezda je domaćin. Čuli ste vesti. Radio.
2: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar dan, srećan rad.
2: Evo, kraj maja, svi se pitamo kad ćemo imati one tople dane. Nekako, kako uživati u ovom proleću? Ja sam nešto u fazonu, čoveče, odbijam da oblačim dukseve. Znaš, majica kratki rukava i jakna, to je ono kombinacija sad ovih dana. Jednostavno ne mogu. Sad sam već samo u mindsetu ono proleća i leta. Leto koje kalendarski stiže, evo, za tačno mesec dana.
0: I stane, ti hoćeš da kažeš da ti nije hladno samo u majici kratkih rukava i jakni preko?
2: Bude, ali stisnem zube i izguram, znaš. Znači, idem protiv sebe, idem tvrdoglavo, makar zato sam i fasovao prehladu prošle nedelje, verovatno.
0: Izvini, ali ja moram da podelim onda ovde sa vama, samo da znam da li sam luda ili dalje ima mojih ljudi ovde. Ja sam danas u helankama, farmerkama, podmajci, majci na kratke, duksu i sa zimskom jaknom. I samo me zanima...
2: Ti ideš na polni naranje posle programa, šta radiš?
0: Da, bukvalno, tako da samo me zanima, devojke, pogotovo vi, pošto ženama uvek hladnije, da li se vi smrzavate ovoliko ovog maja?
2: Ne, neverovatan je ovaj period. Znači, vidjet ćeš čoveka na ulici u šorcu i majici kratkih rukava. Jutro sam video nekog Rusa šeta pored zgrade, majica kratkih rukava i kao neke pantalone. Ja, okej, okay, brate, ladno je. Ja kožno jakno u fazonu, reku, druže, jedva čekam da ono uđem u topao auto otprilike. A ne, on šet normalno, ide čovek. Znači, neverovatno što možeš vidjeti ovih dana. Osoba u helankama, duksu, jakni i svemu planinarskoj opremi i sa druge strane lika u majici kratkih rukava. Pa već su krenuli šorcevi, da, one kombinacije šorci i prsluk.
0: A, znaš, čuvena, prolećna.
2: Čuvena, prolećna kombinacija. Nebo i zemlja, tako bi nazvali nas sve ovu podelu na ulicama koju vidimo kad je ovakvo vreme, a nebo i zemlja se zove stvar od Henije Breskvice koju sada slušamo.

0: Sajfer i Filip, o tebi 10:38 je. Ko od vaših kolega zaslužuje crveni ili zeleni karton i zašto? Naletali smo na jedno istraživanje koje pokazuje da 63% zaposlenih u Srbiji tvrdi da im je kolegijalnost bitnija od plate, verovali ili ne. Posle ovog jutra i svih porukica sada totalno razumemo zašto, a evo vaše podele ovog utorka.
1: Kaže Maja, crveni karton za koleginicu koja redovno parkira auto pored mene, tako da razmak između naših automobila bude centimetar, tako da ne mogu da uđem, slom živaca dobijem kad treba da krenem kući. Da, nezgodno, crveni karton ide.
0: Ok, Ognjen kaže, zeleni karton za koleginicu koja svakog petka donosi neku hranu u kancelariju, pite, slatke slane, kolači, šta god daje, uvek bude dobro. Bruka.
1: Zeleni karton je i
0: voda na usta.
1: Ljude treba držati kao malo vode na dlanu, definitivno. Marko kaže, crveni karton za čistačicu koja me je odrukala kod direktora kada dolazim na posao. Jeste, Marko, i kad bi se samo svako uhvatio svog posla. Radio svoj posao.
0: E, da.
1: To bi bilo sjajno. Mada onda možda ne bi bilo ni ovih pita u kancelariji petkom, kao kod Ognjena. Dobra, S3 Nacija, ako imate šta da dodate, Viber je tu. Pa vas čekamo tamo. Dakle, delimo crvene i zelene kartone našim kolegama. Zbog čega, objasnite nam šta zaslužuju dobro ili šta zaslužuju loše. Može i anonimno. Broj za Viber je 066-835-33. Dok slušamo Saleta Kovačevića, tu je i Milan Stanković. Dobrodošli na S3.

0: Brane Mita i Milan Stanković. Stalo se testri, za par minuta stiže Nikolija. Nešto novo od nje, Amigo, a onda stiže i Sanja Vučić sa Sto problem. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, vedro je, sunčano je, nema više magle, po gradovima relativno mirna situacija manje više svugde. Što se tiče onih radova na ključnim pravcima između Stare Pazove i Novih Banovaca, ima radova, ali nema velikih gužvi na toj deonici, kao što nema ni od Kovilja prema Novom Sadu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs S3, broj 1 radio.

0: odradio li ti posao?
1: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
0: Pa što ne odeš na platformu gde si posao? I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
1: Glupo mi da snimam selfie video.
0: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
1: I pošto je to?
0: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
1: Znači samo odem i šta?
0: Gde si posao?
1: Posao da snimim taj video.
0: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
9: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
11: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Kad god

0: Sanja Vučić, 100 problema, nema ovde nikakvih problema ako ste nestri. Želimo vam dobro jutro, želimo vam dobar dan, želimo vam srećen rad i sve najbolje da uživate u ovom danu, naravno, i da ostanete uz Estri, jer zašto menjati ono što je dobro. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A društvo u narednih par minuta vam pravi Sale Matić, Željko Joksimović, tu je Maja Berović, tu je i Senida, što mi kažemo za svakog po nešto. I svakog utorka mi opovrgnemo one naučnike koji kažu da je utorak statistički najgori dan. Ne i na Estri. Ćao ljudi, uživajte.
1: Ćao.

Ćao, Jana Nikolić na S3, tačno je 11:10, dobar dan. S3 Nacio, pored koga ste spavali noćas? Kaže novo istraživanje da mnoge žene spavaju mirnije i kvalitetnije kad pored sebe imaju psa nego partnera. I kao logično je, jer se psi tokom noći manje pomeraju, ređe bude vlasnik i često pružaju osjećaj sigurnosti i opuštenosti. I sad se postavlja to pitanje, šta da radimo mi koji nemamo psa? Da nađemo nekog plišanog psa, nekog plišanog medu ili možda i partnera. Vidjet ćemo već... Ja sam Tijena i družimo se danas do 3. Tu nam je svakako uvek najjača playlista, a prvi su nam Magla i Višnja Petrović. Dobar dan još jednom.

0: Slušali Mija na S3 za par minuta ovde na našoj playlisti i Kaća Grujić i njena nova stvar. Dobar dan. U Srbiji danas smena sunca i oblaka, na jugu i jugozapadu zemlje se očekuje više oblačnosti. 20 stepeni je trenutno na Paliću, 13 na Zlatiboru i u Sjenici i 20 je izmereno u Beogradu, do kraja dana maksimalna ide do 23.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa, zato izaberite Birotech i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba, industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju, kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda, savremene salamoreznice za savršene rezove, elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Birotech.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Dođe mi žene mogu sama. Nek si spod Podgorija. Trebam te tu, tu, tu.
5: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
8: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
9: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3. Novo na S3.
11: Dođi, dođi, usagrljaj ti, da ti kaće razum pomuti.
1: Katarina Grujić.

0: ubija.
1: Zovite doktore Relja i Nući na S3. Da, možda ćemo morati da ih pozovemo danas u 3, jer Nući tada izbacuje novi album Dve Barbike. Takođe večeras u Sava centru je i premijera novih pesama sa albuma. Mnogo gostiju, tako da ko je obezbedio karte, biće tu sigurno dobar provod. Dobar provod uvek i ovde kod nas. Tu su sada Emina Jahović i Mirza Selimović. Slušamo Ništa ili sve.

0: Srbije, Mina Jahović i Mirza Selimović u S3 danu, tačno 11.31. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: U Skupštini je nastavljena sednica redovnog prolećnog zasedanja na kojoj se razmatraju amandmani na izmene seta izbornih zakona. Kao i svakog utorka i četvrtka, na početku sednice poslanici postavljaju pitanje izvršnoj vlasti. Tokom istrage u slučaju pucnjave u restoranu na Dedinju saslušan je veliki broj lica, među kojima su i pripadnici MUP-a, rekao je direktor policije Dragan Vasiljević, i istakao da ni u ovom slučaju neće biti zaštićenih i nedodirljivih. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu 7. juna. Prema odluci CIK-a u Prištini, predstavnike će imati u 1438 opštinskih izbornih komisija. Predsjednica Skupštine odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Vujičić kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Aljbina Kurtija i otvaranju prostora za zloupotrebe. Deca koje su trenutno bez roditeljskog staranja uskoro će dobiti bolje uslove za život. Protekle 2,5 godine renovirana je stara zgrada Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, u javnosti poznata kao Zvečanska. Država je finansirala potpuno rekonstrukciju zgrade, a povratak dece očekuje se za oko 2 meseca. Tokom zvanične posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini danas i sutra biće potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata, izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Slušali ste vesti. Radio
0: S3 dan sa Tijanom. Dobar dan, Estrinacijo. Kako ste? Šta radite? Kako gurate ovaj maj uopšte? Mislim da ovog maja nikad više nismo ušli na vremensku prognozu, ali evo da vas obradujem, do kraja maja samo lepo. Tako da ćemo moći da odahnemo od ovog rollercoastera od vremena.

11.42 je Devito Janksiozno na S3. Dobar dan. S3 Nacio, ima li nekog ko nije bio na koncertima Jakova Jozinovića? Evo, Jakov ne prestaje da kida sa koncertima i generalno sa ovim hajpom. Juče je oborio sajt za kupovinu karata, čekalo je njih 44.000. Juče je i objavljena prodaja, danas je već naravno rasprodato, što se negdje i očekivalo. I s obzirom da je cijela arena otvorena i da tako staje 19.000 ljudi, mogao je komotno da otvori još dve. I evo, ja bila na njegovom koncertu, iskreno opravdan hajp. Izašla sam sa puno utisaka, puno dobre energije. Bilo je nekih suzica, bilo je svega, tako da vredi otići. Jedino je cimo ko ove kupovine, jer treba biti

šta da kažemo, pravi društveni fenomen. Pratit ćemo, pojavljamo da će biti još neke arene. Ono što će svakako biti je njegov prvi album, tako da čekamo sve to onako zajedno.

0: Imaju neke pesme kad se završe da ne znaš šta da kažeš i ovo je definitivno jedna od njih. Složili smo Dadu Polomento i Magdija u 11 minuta do 12. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče radova, imaćemo ih do 30. maja u periodu od 7 do 17 časova na deonici petlje Kovilovo. Politika, radovi će se izvoditi u srednjoj desnoj saobraćajnoj traci, dok će se saobraćaj odvijeti krajnjom levom trakom. Tako da, vozači, ispratite signalizaciju u ovom delu, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Kada metal...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. S3Dan donosi
3: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 3 minuta do 12 je Peđa Jovanović i neformalno ovog utorka na našoj playlisti. Dobar dan.
1: Slušaš
0: S3. A u nastavku nam je tu duet koji nije onako klasičan spoj. Tu je priča o ljubavi, trajanju i svemu što oni osjećaju i žive. Slušamo doživotno. I Ivanu Pavković i Petra Mitića.

0: Plavi čuperak i nepopravljivo za nama. Dobar dan, ja sam Tijana. Estrinacio, koja je to vaša trauma iz kanca? Pre neki dan mi je Tamara, koju slušate svako jutro s Nikolom, poslala poruku u jednoj šolji da me pita čija je, gde je kupljena, ali moja trauma sa tim šoljima se odmah ispoljila, jer nas dve često ostavljamo naše šolje nekad i neoprane u kancu i to užasno, užasno smeta našim urednicama i večito urednice dobiju nervni slom i od njih i od nas. Skoro je urednica Marija njih prebacila u studio čisto da nam ono daju neki znak na šoljama nije mesto u kancu. Želudac se naravno prevrnu od stresa. I zanima nas sad, koja je to vaša trauma iz kanca? Evo, Tamara i ja se već mesecima borimo sa tim, pa da čujemo i vas na Viber. Ajde, pišite, tu sam.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Ovo je S3 Lapovi Hurricane. Za par minuta ovde i Saša Kovačević sa bojama leptira. U Srbiji danas promenljivo i suvo, 21 stepen je trenutno u Somboru, 7 na Kopu, 18 u Kruševcu i 20 izmeren u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 23.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Nova pesma Ivone Damjanović Tu, tu, tu.
4: Dođe više ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, tu, tu, tu.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
6: Hoćete gore kog je rozine.
5: Sve što ti se sluša,
7: tu je na jednom mestu.
5: I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
8: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
10: E, nađe li ti posao?
11: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
10: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
11: A šta, tamo nema CV-a?
10: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
11: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
10: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
11: Glupo mi da snimam selfie video.
10: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
11: I pošto je to?
10: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
11: Znači samo ovde mi šta?
10: Gde si posao?
11: Posao da snimim taj video.
10: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
16: Zato što mi uvek grmi u kolima.
17: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
18: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
19: Pa zato što imate najbolju muziku.
20: Zato što puštate super pesme.
21: Zato što je najbolji radio.
22: Zato što muzika kida.

Slušali smo stvar Pokidan, a slušat ćemo je i u Areni 4. novembra. Sada nam je tu Isenida, čiji koncerti su se onako baš dobro približili. 22., 23. i 25. maja je ona u Sava centru, tako da će Plava dvorana kidati ta tri dana, a mi ovde kidamo

0: Lady Vatra i Senida na S3. Prošlo je pola jedan i slušamo sada najnovije vesti.
1: U Skupštini je nastavljena sednica redovnog prolećnog zasedanja na kojoj se razmatraju amandmani na izmene seta izbornih zakona. Kao i svakog utorka i četvrtka, na početku sednice poslanici postavljaju pitanje izvršnoj vlasti. Tokom istrage u slučaju pucnjave u restoranu na Dedinju saslušan je veliki broj lica, među kojima su i pripadnici MUP-a, rekao je direktor policije Dragan Vasiljević, i istakao da ni u ovom slučaju neće biti zaštićenih i nedodirljivih. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu 7. juna. Prema odluci CIK-a u Prištini, predstavnike će imati u 1438 opštinskih izbornih komisija. Predsjednica Skupštine odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Vujičić kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Aljbina Kurtija i otvaranju prostora za zloupotrebe. Deca koje su trenutno bez roditeljskog staranja uskoro će dobiti bolje uslove za život. Protekle 2,5 godine renovirana je stara zgrada Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, u javnosti poznata kao Zvečanska. Država je finansirala potpuno rekonstrukciju zgrade, a povratak dece očekuje se za oko 2 meseca. Tokom zvanične posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini danas i sutra biće potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata, izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Slušali ste vesti.
2: Radio S3 dan
3: sa Tijanom.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Koja je to vaša trauma iz kanca? Evo, Tamara, koju slušate svako jutro, i ja imamo traumu od naših urednica. Jer one čim vide naše šolje u kancu, naročito neoprane, odmah pogled i odmah neka pasivna agresija, pa nam prebace u studio te šolje i oseti se nekako, oseti se ta neprijatnost, okrene se bukvalno želudac. Tako da slušam sad i vas i vaše odgovore sa Vibera, da vidim šta ste tamo vi pisali, koje su vaše traume. I evo, javio se Ivan, kaže, u kancu 25 kvadrata, ja ne pušača, unutra 7 pušača, jutarnja kafa kao kafani. Znaš šta, nije to ni tako loše. Da nemaš neki osjećaj da si na poslu, nego kao ono jutro ti počinje lagano u kafani uz neku kafu i cigaru. Može i ovako. Evo, može iz ovog boljeg ugla da se posmatra. A vi ostali, ajde, pišite i dalje. Koja je to vaša trauma iz kanca? Tu sam na Viberu, pišite, ajde.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 petice.

ADHD i Milica Pavlović u Estri danu, tačno je 12.44. Dobar dan. Estri Nacio, koja je to vaša trauma iz kanca? Evo, Tamara, koju slušate svako jutro, ja imamo traumu od naših urednica, jer one... Čim vide naše šolje u kancu, naročito neoprane, odmah pogledi, odmah neka pasivna agresija, pa nam prebacuju te šolje u studio i oseti se nekako neprijatnost, bukvalno se okrene želudac i evo da vidim šta su vaši odgovori na Viberu, koje su to neke vaše traume iz kanca. Javila se Sandra, kaže, mrzim kad nešto radim, a pola njih me prekida sa nekim nebuloznim pitanjima. Dobro. To i Marija, kaže, ne volim kad kolege ne poštuju privatnost. Dobro, javio si Marko, kaže, moja trauma iz kanca je kad njih 300 priča u glas. Ovo ima i kod nas, ali evo, ne znam, meni ne smeta, jer mi često izgledamo kao kokošinjac i uvek se nekako od tih glasova napravi dobra energija na kraju. Javila se i Mina, kaže, trauma kad koleginica u sred bela dana upali svetlo i ceo kant svetli kao Las Vegas, ženo, proveri dioptriju, ne vidiš dobro. E da, mi zato u kancu, na primjer, imamo lampe, jer kad se to svetlo upali, deluje kao da si na nekom operacijskom stolu. Javio si Vlada, kaže, moja trauma je kad kolega podgreje ručak od kuće pa smrdi cela firma, a ne samo kanca. Dobro, tu je i Marijana, kaže, moja trauma nije baš iz kanca, ali najviše mrzim kad uđem ujutru u lift na poslu i uđe neko ko previše priča, a man skloni mi se. Jeste. Još naročito tipa ako je ponedeljak ujutru, pa posle vikenda onako neko te smara od rane zore. Užas. Dobro, da, dosta trauma iz kanca, još i ako pridodamo one iz detinjstva, jadni mi. I evo, tu nam je Magla Band koji pevaju Šifri i sigurna sam da svako od nas ima po neko. Samo se nismo pregledali. Ali evo, jedan deo pregleda je Estrinacija obavila ovde u prethodnih par minuta. Zjadali smo se, zbacili i možda je sad lakše. Lakše da nastavimo ovu našu najjaču playlistu. Ajde, uživajte.

0: Dodirni me za nama, slušali smo Eminu Jaković. Iako ne znam, Mina ima veliki koncert u Areni 3. oktobra, tako da kupite karte na vreme. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče radova na putu, imaćemo ih do 30. maja, u toku svetlog dela dana, na deonici granični prelaz Batrovci, petlja Dobanovci u oba smera. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka do 200 metara ili zaustavna traka do 200 metara, tako da vozači ispratite narednih dana saobraćajnu signalizaciju. S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora.
7: Kako spavaš?
8: Kao top.
6: A što si onda došao?
8: Da se hvalim, nisam više kilav.
9: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
10: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba Galet. Jela.rs.
11: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
12: Otkrite Aksin svet superjunaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi!
13: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: Kad god put.

S3 tačno u 1:01, a ono što sada slušamo je pa skroz drugačiji zvuk koji donosi Mija Borisavljević, koja je ostala u svom fazonu, uvek dosledna. Slušamo Opala, kaže komentar na YouTube-u, nikad nisam pojačao do kraja u kolima muziku, ali ovu pesmu ću morati, tako da pojačite vi koji se sad vozite.

0: U Srbiji danas smena sunca i oblaka, 21 stepen je trenutno na Paliću, 20 stepeni u Kragujevcu, 22 u Negutinu i 21 stepen je u Beogradu, negde su poprilično temperature ujednačene, a maksimalna za danas ide do 23.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
3: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
4: Znaš da ćeš čuti hit. Otvori repite kol.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

ajde iš lošem raspoloženju, ajde iš ružnom vremenu, ako ga ima i oblacima. Slušali smo Amnu u Estri danu, a ono što slušamo sada je vrhunski muški duet. To su Dado Palomenta i Peđa Jovanović. Ili je po zlo?

0: šta uradi jedna žena. Slušali smo Dadu Palumento i Peđu Jovanovića u Estri danu. Prošlo je pola dva i vreme je za najnovije vesti.
1: Posle učešća na Svetskom urbanom forumu u Baku, predsjednik Srbije najavio da će odmah po povratku u Beograd održati sastanke sa timovima kako bi se obezbedile rezerve energenata zbog situacije u svetu koja postaje sve teža i komplikovanija. Poslanici Skupštine su nakon postavljanja poslaničkih pitanja prešli na raspravu o amandmanima na izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Tokom istrage u slučaju pucnjave u restoranu na Dedinju saslušan je veliki broj lica, među kojima su i pripadnici MUP-a, rekao je direktor policije Dragan Vasiljević, istakao da ni u ovom slučaju neće biti zaštićenih i nedodirljivih. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća 68. po redu otvoren je na Beogradskom sajmu. Premijer Đuro Macut istakao je da je važno to što će na sajmu biti predstavljeni i potencijali specijalizovane izložbe Expo 2027 kao velike prilike da se Srbija svetu pokaže kao zemlja znanja, inovacija i kreativnosti. Sajam traje do 22. maja. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov izjavio je da se povećavaju rizici direktnog sukoba između Rusije i Vojnog saveza NATO-a i da bi posljedice mogle biti katastrofalne, prenosi Reuters. Rjabkov je rekao da u evropskim prestonicama raste narativ o nadolazećoj pretnji rata visokog intenziteta sa Rusijom. Čuli ste vesti.
2: Radio. Estri dan.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Prošlo je pola dva, vreme je ručka i verujem da su mnogi od vas ili poručili hranu na poslu ili je čekaju. Kako god, na Kalemegdanu je do 25. maja Burger Festival, a s obzirom da mi Srbi volimo da krkamo, mislim da ne bi bilo loše ovo da posetimo, tamo možemo da zabodemo i na neku klupicu na kališu, uživamo u dobroj hrani i dobroj muzici, jer je ovde 024 top playlista i evo sada slušamo Đorđa i Dušana Kurtića, Hurikina, pre svih Natašu Bekvalac

0: sam Anđela.
1: Vidim samo njom, slušali smo Đorđija i Dušana Kurtića, tačno u 1.42. Dobar dan, Estrinacio. Netflixov krimi thriller proglašen je najvećom novom serijom za 2026. U pitanju je miniserija His and Hers, rađena po romanu. Kažu da je ovaj thriller odmah nakon premijeru u januaru postao najgledaniji naslov godine. Priča prati Anu, bivšu televizijsku voditeljku koja živi povučeno i daleko od nekadašnjeg života. Međutim, kada saznaje za ubistvo u svom rodnom gradu, ponovo se tamo vraća u središte događaja i tu kreće čitava radnja. Serija je naišla na onako veoma dobre reakcije kritičara. Jedni kažu otkačena i zabavna i seksi, drugi kažu zamršena, apsurdna i neverovatna zarazna za gledanje, tako da ko bi da čeka vikend da izbinđuje, može, ko ne, miniserija u pitanju, možete i ovog utorka to da odradite. A ono što sada slušamo jesu Teta Irović i Barbara Bob. Dobar dan još jednom.

0: tebi ja to ne vim. Slušali smo Erminu, za par minuta slušamo Jeditu sa Kišobranom za suze. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja, istična situacija i u Beogradu, jedino se usporeno vozi na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje, takođe usporeno na, i na autokomandi i u Kneza Miloša u oba smera, tako da vozači, ako ste u nekoj od ovih gužvi, samo lagano i samo strpljivo, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
2: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
3: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

4 minuta do 2 je Blaka Blaka, Džala Buba i Jelena na Estrija. Upravo sada skroz drugačiji vibe zvuk. To je Lexington i stvar Budi koja nas na ove prve taktove odmah prebaci na neko leto, na neku plažu, more. Sve, sve može. Nećemo da se bunimo, to lete nam je ostalo još malo, tako da možemo da počnemo polako sa odbrojavanjem. A vi uživajte uz ovo.

Pozdravim Ivana Selakovi, Aca Luka za nama, tačno je 2:08, dobar dan. Estrinacijo, počelo je takmičenje za najbolju novu srpsku reč. Ko osmisli najbolju dobija 70.000 dinara. Nije mala cifra, 600 evrića, što da ne. Takmičenje traje do 30. septembra, tako da imate i haha i vremena da smišljate. Prošle godine je najbolja srpska reč bila bezrečica i opisuje osjećaj kad emocije nadvladaju, govorili ono kad ostanemo bez reči usled velikog uzbuđenja. I sad, je liku u ovih dana iskoristio tu reč? Verovatno da nije. Niko da se seti da izmisli neku reč kad uđemo u prodavnicu, postanemo bez dinara u novčaniku. Realno bismo je koristili svakodnevno ili kad se zaglavimo na gazele u 5 popodne. Mislim, tu idu samo psovke, ali evo, to niko nije smislio kako bi to moglo da zvuči, a mislim da bi ta reč imala onako baš dobar potencijal. Još ako bismo je provlačili na TikToku, Instagramu, u kafani, onda bi ta reč zaživela onako 100%. Evo nam je sada naša playlista, nastavljamo je. Tu je Saša Kovačević i Romeo.

0: 2.18 je labilna i Jana Nikolić za nama za par minuta ovde na našoj playlisti i Jeni Breskvica sa pesmom Nebo i zemlje. U Srbiji danas suvo u većini krajeva, ali se popodne i uveče očekuje lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. 22 stepene trenutno u Novom Sadu, 20 u Požegi, Kraljevu i 21 stepen u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 23.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je bonus Everest. Vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Neko uđe kilavi Radovan.
4: O, Radovane, otkud ti?
5: Pa, znate, doktore...
4: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
5: Pa da, ali znate...
4: Šta je? Imunitet?
5: Ne.
4: Grlo možda?
5: Super je.
4: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
5: Kako spavaš? Kao top.
4: A što si onda došao?
5: Da se hvalim, nisam više kilav.
2: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
6: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
2: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja.

0: stručnu pomoć pri odabiru. Sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
7: Ako želite da svi čuju za vas,
8: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
9: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
10: Jer ne vraćam se nikada.
8: To je

Maja Bjerović i do kostiju. Da, to je ta stvar kad ti se neko uvuče pod kožu, onako prava ženska pesma. I tako i u nastavku još jedna ženska stvar, samo sa drugačijim vajbom. To je Mija Borisavljević i Norma.

0: nije Boris Savljević i normalna na Estri playlisti ovog utorka. Tačno je 14:30 i vreme je za najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije poručio je da će održati sastanke s timovima na kojima će se razgovarati o obezbeđivanju rezervi energenata. Naveo je da ako ne obezbedimo rezerve sada, nećemo imati ničega tokom leta, kamoli na zimu. On je danas primio u oproštajnu posetu ambasadora Alžira Fataha Mahraza i zahvalio mu na posvećenom radu i doprinosu jačanju odnosa dve zemlje. Poslanici Skupštine su nakon postavljanja poslaničkih pitanja prešli na raspravu o amandmanima na izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Međunarodni sajam i tehničkih dostignuća 68. po redu, otvoren je na Beogradskom sajmu. Premijer Đuro Macut istakao je da je važno to što će na sajmu biti predstavljeni i potencijali specijalizovane izložbe Expo 2027 kao velike prilike da se Srbija svetu pokaže kao zemlja znanja, inovacija i kreativnosti. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton rekao je da Alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju poslovati sa Srbijom. Prva zajednička vojna vežba vojske Srbije i NATO održava se u bazi Jugi na poligonu Borovac kod Bujanovca na poziv zvaničnog Beograda. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je na startu kvalifikacija za Roland Garros, pošto ga je Austrijanac Juri Radionov pobedio rezultatom 2:0. Čuli ste vesti.
2: Radio. Estri dan.
0: Satijano. Dobar dan, Estrinacijo. Ima li gužve na putevima? Ko je za volanom? Kako je u ovom trenutku? Kaže istraživanje da ljudi provedu oko 6 meseci svog života čekajući crveno na semaforu. Mi u Beogradu sigurno provedemo i godinu dana. Ko prolazi kroz Kneza Miloša i Takusku svakodnevno, on provede i dve garantovano. I evo, prošlo je 14:30. Uskoro kreće popodnevni špit, tako da spremite živce obavezno. Mi smo spremili playlistu da to sve nekako prođe bolje i lakše. Tu je Milica Pavlović, gazda Paja. A pre svih, evo je Nikolija i stvar Amiko.

0: Tačno je 2.42, Milica Pavlović i Praštaj za nama ovog utorka. Estrinacio, svako jutro vas bude Tamara i Nikola i jutro su delili crveni i zelene kartone za kolege, tako da ajmo zajedno da čujemo kome je pripao crveni, kome je pripao zeleni karton. Ajmo.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Ko od vaših kolega zaslužuje crveni ili zeleni karton i zašto?
3: Kaže Maja, crveni karton za koleginicu koja redovno parkira auto pored mene, tako da razmak između naših automobila bude centimetar. Tako da ne mogu da uđem, slom živaca dobijem kad treba da krenem kući.
2: Okej, Ognjen,

0: dolazim na posao. Jeste, Marko, jo, kad bi se samo svako uhvatio svog posla. Mada onda možda ne bi bilo ni ovih pita u kancelariji petkom kao kod Ognjena.
1: Filip kaže, crveni karton za koleginicu koja uđe u magazin da nađe neki deo i naravno nikad ne nađe i zove mene i ja uvek nađem.
0: Možda koleginica hoće samo da te vidi.
1: Da, i meni ajde. Čini se to priča zapravo.
0: Ne. Crveni karton i po koste.
2: E3 jutro. Svakog radnog dana.
3: Od 7 do 11. E3.

0: sve što znaš o meni i Amar Gil, za par minuta ovde i Nataša Bekvalac i Stvar gola. Dobar dan. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja, a što se tiče Beograda, usporeno se vozi na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje. Usporeno je takođe i na autokomandi, usporeno je i oko Slavije, usporeno je i na Pančevcu u smeru ka gradu, tako da vozači samo strpljivo i samo lagano. A S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa.

0: Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
4: Dođi više ne mogu sama, nek si to pod gori, ja trebam te tu, tu, tu.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Kada metal

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena
2: Color. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće.

0: bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

tačno je 2 minuta do 3. Slušali smo Indođiju i Troši pare u Estri danu. A ono što sada slušamo jeste Milica Todorović i Dupla Bruka. Ja sam Tijana i čujemo se sutra ponovo od 11. Uživajte uz najjaču playlistu, uživajte u ostatku dana. Nadamo se da neće biti neke kiše, da možemo popijemo možda i eventualno neku kafu u Bašti kafića. Ljubim vas. Ćao.

Dara Bumara i Volim sve što vole mladi. U 3 sati 7 minuta vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. E sad, desilo se nešto što se retko viđa na domaćoj sceni. Jakov Jozinović rasprodao Beogradsku arenu za samo nekoliko sati. Posle čak 10 koncerta u Sava centru, mislili su ljudi da je dostigao svoj vrhunac i maksimum, ali izgleda da je ovo tek početak. Redovi za karte su bilo tipa 45.000 ljudi, ako se ne varam, koji su čekali online. Tako da planulo je brže nego što je očekivano. Iskreno, svaka čast, nije mala stvar okupiti toliki broj ljudi danas kada prosto svi slušaju nešto drugo i kad je pažnja publike onako dosta kratka i sve, tako da to je ozbiljan uspeh i dokaz da prava publika može da prepozna ono što je dobro, znači od TikToka do arene. Zvuči kao naslov filma, ali eto, nekome je uspelo, svaka čast. Sada slušamo Valentino i Ana Kokić. Stvar se zove Ne boli me to. Dobar dan.

0: Hurricane i Avanture u 3.17 za vas. Vi slušate S3, dobar dan. S3 vreme. Danas nam se malo smenjuju oblaci i sunce. Trenutne temperature Sombor 22, Novi Sad takođe, Loznica takođe 22, Valjevo 21, Kragujevac 20, Niš Leskovac 21, Beograd takođe 21. Sutra će biti promenljivo oblačno, odnosno sunčano uz povremenu oblačnost. Minimalne temperature od 7 do 14, a maksimalne od 21 do 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: Otkrite Aksin svet superjunaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi.
8: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
9: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37.

titule šampiona Srbije, devete u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.

0: Bio je to Lexington Band. Ja te srećem, častim. 3 sata i 32 minuta. Vi slušate S3. Vreme je za najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije poručio je da će održati sastanke s timovima na kojima će se razgovarati o obezbeđivanju rezervi energenata. Naveo je da ako ne obezbedimo rezerve sada, nećemo imati ničega tokom leta, kamoli na zimu. On je danas primio oproštajnu posetu ambasadora Alžira Fataha Mahraza i zahvalio mu na posvećenom radu i doprinosu jačanju odnosa dve zemlje. Poslanici Skupštine su nakon postavljanja poslaničkih pitanja prešli na raspravu o amandmanima na izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu i Metohiji i da ne postoji ni osnovni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuje u srpskim sredinama na severu Kosova. Mađarski premijer Peter Mađar istakao je da predsjednik te zemlje Tamaš Šuljok ima mogućnost da dobrovoljno podnese ostavku do 31. maja. Šuljok je prethodno rekao da neće otići sa te funkcije jer smatra da je obavlja u skladu sa ustavnim okvirima. Beograd će 13. septembra ove godine biti domaćin jednog od najprestižnijih sportskih događaja na svetu, triatlon Ironman 70.3 Beograd. Čuli ste vesti.
2: Radio. S3 vožnja sa Helenom.
0: Utorak, 19. maj. Vreme nam je malo u PMS-u ove nedelje. Čas kiša, čas sunce, red oblaka, što se kaže. Čas toplo, čas hladnjikavo, ali nekako generalni osjećaj da je toplije napolje nego u stanu ili u kancelariji. Klime se još uvek pale, iako je, jel te, 19. maj, kao što već rekoh. To nam je što nam je, samo da nam se ne obije o glavu ovo kukanje o vremenu, jer iduće nedelje najavljuju neki paklić 28-29 stepeni. Tako da pržit ćemo se. Sada slušamo Anu Nikolić, Nije mi 22. Dobar dan.

Jovana Pajić i Ludilo moje u 20 do 4. Vi slušate S3. Počinje takmičenje za najbolju novu srpsku reč. Dakle, ako ste ikada sedeli sa društvom i bili iz fazona kako bre nemamo našu reč za ovo, evo, sad imate šansu to i da naplatite. I to 70.000 dinara. Sajt Mala biblioteka raspisao je konkurs za novu srpsku reč, a prednost imaju zamene za anglicizme. Znači, možda je došlo vreme da neke reči tipa scrollovanje, feedback i to prevedemo na naški, što se kaže. Meni je fascinantno koliko često izmišljamo nove reči. Umesto da svaka tri meseca dobijemo po neku novu. Mislim, sreće pa nam je jezik toliko bogat da može da izdrži sve, i internet, i TikTok, i komentare. Prošle godine pobedila reč bezrečica, što zvuči baš onako da ti mozak stane. Tako da, eto, ako imate talent za smišljanje reči, možda je ovo vaš trenutak. Ako ništa drugo, makar ćemo dobiti još nekoliko izraza koje ćemo svi koristiti jedno, pa dve nedelje, a onda po običaju zaboraviti. Sada slušamo Tropico Band, Libero. Dobro je opet biti svoj Libero, dobar dan.

0: 12 minuta do 4, Maja Berović i Buba Koreli. Pravo vreme, vi slušate S3. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, u Novom Sadu ima gužvi, to jest gužve, u Partizanskoj ka Kornelija Stankovića i u Futoškoj, prilično zagužveno u ovom trenutku. Što se tiče Beograda, od Sava centra skroz do, odnosno od Arene u pravcu ka Gazeli, jako velika gužva, autokomanda u pravcu ka Dušanovcu, standardno katastrofa, i Pančevački most u smeru ka Bogosloviji. Tako da, ljudi, samo polako, lagano, mirnu vožnju, ugodan put. Želim vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate u prirodi, u omiljenoj

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobijaš svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
2: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u Art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: I pošto je to?
3: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

I Euforija, 4 sata i 7 minuta. Vi slušate Estri. Dobar dan. Kažu istraživanja da čak 46% žena započinje dan uz kafu i Instagram. Znači, pre dobro jutro, pre razgovora, pre obavezava. Obaveza prvo idu scroll i realno, mnogi se tu prepoznaju. Mislim, ono, prvo otvoriš oči, tražiš telefon, jer jel te zvoni alarm ili šta god, i onda redom Instagram story, koji je gde putovo, koji je raskinuo, koji je smršao, koji je već u 7 ujutro produktivan čovek. Tako da kafa u jednoj ruci, telefon u drugoj, i to je očigledno postao zvanični jutarnji ritual modernog čoveka. Sad, da li je to dobro ili loše, ne znam, ali nekad su ljudi počinjali dan uz radio i novine, mi to danas radimo uz Instagram i kafu na sred srca. Ne valja, ne valja. Sada slušamo Peđu Jovanovića, Moja dama. Dobar dan.

0: oslobodila.
1: Nikolija iz Cijegrad, 4:16 je. 16:16, neko misli na vas. Slušajte S3, dobar dan. S3 vreme. Danas malo smena oblaka i sunca. Trenutne temperature: Sombor 22, Novi Sad 23, Loznica 21, Kragujevac 20, Niš Leskovac 21, Beograd 22 stepena. Sutra će biti promenljivo sunčano uz umerenu oblačnost, minimalne temperature od 7 do 14, maksimalne od 21 do 25 stepeni.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Vaš biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači Trader. Biroteh.rs.
4: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. 3 puta više igre, 3 puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi 3 puta više. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Dođe više ne mogu sama. Nek si spod podgori, ja trebam te tu.
6: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
8: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? 2 metra elegancije? Ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
9: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
10: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na 2 i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

0: Tamara Milutinović i Rentaš mi se u 16:30. Vi slušate S3, vreme je za najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije poručio je da će održati sastanke s timovima na kojima će razgovarati o obezbeđivanju rezervi energenata. Naveo je da ako ne obezbedimo rezerve sada, nećemo imati ničega tokom leta, kamoli na zimu. Poslanici vlasti i opozicije u Skupštini Srbije izneli su različite stavove tokom današnje rasprave o izmenama zakona o izboru narodnih poslanika koje se odnose na novo rešenje o tome da birač svojim potpisom može da podrži više izbornih lista. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu i Metohiji i da ne postoji ni osnovni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuje u srpskim sredinama na severu Kosova. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton rekao je da Alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju poslovati sa Srbijom. Prva zajednička vojna vežba Vojske Srbije i NATO-a održava se u bazi Jugi na poligonu Borovac kod Bujanovca na poziv zvaničnog Beograda. Beograd će 13. septembra ove godine biti domaćin jednog od najprestižnijih sportskih događaja na svetu, triatlon Ironman 70.3. Čuli ste vesti.
2: Tri vožnja sa Helenom.
0: Dobar dan, kakvo je raspoloženje danas kod vas? Čitam sad tweet, kaže: kunem vam se, dremnuo sam i onda kad sam ustao, dremnuo sam ponovo da se odmorim od te dremke. Ako mene pitate, isto ovako dremala bih. Ali nema dremanja, mi se vozimo uz trending hitove i dobar beat. Sljedeća na listi nam je Anđelina.

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina i koje boje u 20 do 5. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. Sljedeći na našoj listi je Magla Band. Oni su održali svoj peti koncert u Plavoj dvorani Sava centra po peti put u nedelju i time je zatvoren koncertni niz nastupa, ili ste tako mislili. Sve o svemu, to nije kraj, oni su zakazali i šesti koncert posle leta, to jest 16. aprila, tako da eto, svi koji su propustili priliku da slušaju ovih pet puta do sada, nemojte šesti, što se kaže, nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Da, Bog da, za vas. Uživajte.

0: Ana Kokić i Slatke laži u 14 minuta do 5 sati. Vi slušate S3 vožnju. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, ima guždice još uvek i to prilično. Novi Sad, Partizanska ka Kornelija Stankovića, u Bulevaru Evrope, takođe u Bulevaru Oslobođenja kod Biga, takođe gužva. Što se tiče Beograda, čep. Od Arene ka Gazeli jako, jako velika gužva. Ima i u drugom pravcu poprilično, da, od Sava centra skroz do Arene jako velika gužva. Pančevački most smer ka Bogosloviji u velikom problemu. Dobro, Gazela, to standardno. Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi velika gužva, tako da ljudi, samo polako, srećan put, želim vam. S3
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Kada metal

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Slušaš S3 vožnju.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

Bila je to Katarina Grujić i jedno đubre obično u 5 sati i 8 minuta. Vi slušate S3. Dobar dan. Jedva čekamo budućnost u kojoj će nas zameniti AI, kažu bit će efikasno, brzo i organizovano, ali mene zanima jedno pitanje. Da li je AI spreman na realnost, na našu svakodnevnicu, na 3 odlaganja alarma za redom, na još 5 minuta na reorganizaciju ormara u 3 ujutro, dok svi normalni ljudi, jel te, spavaju, a ti odjednom ulaziš u sopstveni životni makeover. I da, na izvođenje psa 3 puta dnevno i na kupljenje njegovih govanaca. Da li je AI sprema na to? Ja stvarno baš bih volela da me zameni u nekim stvarima. Jedva čekam da se to desi.

0: 5:17, bile to Džejla Ramović i Ruine. Vi slušate S3. Danas malo smenjivanje oblaka i sunca. Trenutne temperature: Sombor 22, Novi Sad 23, Loznica 21, Kruševac takođe 21, Koponik 6, Beograd 21 stepen. Sutra će biti promenljivo sunčano uz povremenu oblačnost. Minimalne temperature od 7 do 14, maksimalne od 21 do 25 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi? Mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
6: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće.

0: ceni da u pola šest za vas slušate S3, vreme za najnovije vesti.
1: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moraće pažljivije da upravljaju zalihama. Ona je održala sastanak sa predstavnicima Direkcija za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata. Poslanici vlasti i opozicije u Skupštini Srbije izneli su različite stavove tokom današnje rasprave o izmenama zakona o izboru narodnih poslanika koje se odnose na novo rešenje o tome da birač svojim potpisom može da podrži više izbornih lista. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća 68. po redu otvoren je na Beogradskom sajmu. Premijer Đuro Macut je istakao da je važno to što će na sajmu biti predstavljeni i potencijali specijalizovane izložbe Expo 2027 kao velike prilike da se Srbija svetu pokaže kao zemlja znanja, inovacija i kreativnosti. Patrijarh srpski Porfirije predvodit će u četvrtak litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave. Ovogodišnje obeležavanje Spasovdana uveličat će pronošenje pojasa presvete Bogorodice, koji će stići u Srbiju sa Svete Gore, rečeno je na predstavljanju programa Litije. Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u drugo kolo kvalifikacija za Roland Garros, pošto je savladala Amerikanku Elizabeth Mandlik rezultatom 2:0. Čuli ste vesti?
2: Radio. Radio. S3 vožnja. Sa Helenom.
0: Sreda, 19. maj. Pola šest. I ovo je onaj najlepši i najgori deo dana u isto vreme. Prilično smo već svi iscrpljeni, koncentracija nam nije baš na nivou kao što se iz priloženog vidi, ali eto, uvek ima dobre muzike da nam malo podigne raspoloženje pred sam kraj dana, to jest ovog popodneva. Sada slušamo Rastu. Je dio amore. Malo da se razmrdamo.

Beca Fantastik i Karma u 15 do 6 vi slušate S3. Dobar dan. E sad, J-Lo se vraća onome što je najbolje stoji, a to su romantične komedije. Ovog puta u novom Netflixovom filmu Office Romance, i tu igra neku moćnu direktorku koja upada u zabranjenu kancelarijsku vezu sa kolegom. Film nas stiže 5. juna, a već se naširoko bruji o hemiji između Lopez i Bretta Goldsteina. Trailer nam onako obećava dosta strasti i tog poslovnog haosa. Fanovi kažu klasični J-Lo rom-com vibe koji se vraća konačno na velika vrata. Tako da, eto, ako volite neke ljubavne priče sa dozom humora i kancelarijske drame, Office Romance bi možda mogao da bude dobar izbor za vas, naravno od 5. juna kad izađe.

0: Ana Nikolić, Perspektive u 10 do 6. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku nema nekih, da kažemo, paklenih gužvi. Ima još uvek malo u Beogradu gužve Autokomanda, Bulevar Oslobođenja i Pančevački most. Tu je bio neki udes. Pančevački most smer ka Krnjači. To je bio neki udes, tako da se prilično onako zagužvalo, i Bulevar Despota Stefana ka Đorđa Vašingtona takođe malo u problemu, ali ništa sad senzacionalno, tako da samo lagano, ugodnu vožnju želi vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
3: Neko uđe kilavi Radovan.
4: O, Radovane, otkud ti?
5: Pa, znate, doktore...
4: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
5: Pa da, ali znate...
4: Šta je? Imunitet?
5: Ne.
4: Grlo možda?
5: Super je.
4: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
5: Kako spavaš?
6: Kao top.
4: A što si onda doš?
6: Da se hvalim, nisam više kilav.
7: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
8: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
9: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
10: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
1: Slušaš S3 vožnju. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
11: Jer ne vraćam se nikada.
12: To je

0: Amargile i Apokalipsa u 6 sati 7 minuta za vas. Vi slušate Estri Vožnju. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Ko od vaših kolega zaslužuje crveni ili zeleni karton i zašto?
3: Kaže Maja, crveni karton za koleginicu koja redovno parkira auto pored mene, tako da razmak između naših automobila bude centimetar. Tako da ne mogu da uđem, slom živote dobijem kad treba da krenem kući.
2: Ok, Ognjen kaže zeleni karton za koleginicu koja svakog petka donosi neku hranu u kancelariju, pite, slatke slane, kolači, šta?

0: na posao. Jeste, Marko, i kad bi se samo svako uhvatio svog posla. Mada onda možda ne bi bilo ni ovih pita u kancelariji petkom kao kod Ognjena.
1: Filip kaže, crveni karton za koleginicu koja uđe u magazin da nađe neki deo i naravno nikad ne nađe i zove mene i ja uvek nađem.
0: Možda koleginica hoće samo da te vidi.
1: Da, ima ali ajde. Čini da to priča zapravo.
0: Ne. Crveni karton i pokoste.
2: E3 jutro. Svakog radnog dana.
3: Od 7 do 11.

0: Milan Stanković, Džala i Buba, Ego, u 6 sati 17 minuta slušate S3 Vožnju. Dobar dan. S3 vreme. I dalje nam je pretežno sunčano, vedro, lepo vreme, trenutne temperature, Novi Sad 22, Sombor 22 takođe, Zlatibor 13, Kruševac 20, Niš Leskovac 19, Beograd 21 stepen. Sutra će biti promenljivo sunčano uz povremenu oblačnost, minimalne temperature od 7 do 14, maksimalne od 21 do 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi? Mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovor.
7: Otkrite Axin Svet Super Junaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa. Vaši omiljeni junaci sada su u Axi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Axi.
8: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama, Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
9: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije. 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
1: Slušaš S3 Vožnju.
10: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
11: Otvori da bi te kod.

0: Stevan Anđelković, dugo nemate dugo, u pola sedam ove srede za utorka, po boku, meni je sreda u glavi. Vreme je za najnovije vesti.
1: Tržište Srbije je dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, morat ćemo pažljivije da upravljamo zalihama. To je izjavila ministarka Đedović-Handanović i dodala da je održala sastanak sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata. Povodom najave iz Prištine da će privremene institucije formirati žandarmeriju, direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu. Dodao je da ne postoji ni osnovni prostor da Priština formira paravojne ili parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma. U Skupštini Srbije nastavljena je sednica na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Lider Napredne stranke Miloš Vučević rekao je da je SNS spreman da preispita ponašanje svakog pojedinca kao i da osuđuje one koji se skrivaju iza predsjednika Vučića. Razumeli smo poruku predsjednika i nadam se da su razumeli oni koji to rade, dodao je Vučević. Španski teniser Carlos Alcaraz saopštio je da zbog povrede neće igrati na predstojećem Wimbledonu, dodao je da će posle Roland Garrosa propustiti još jedan Grand Slam. Slušali ste vesti.
2: Radio S3 vožnja sa Helenom.
0: Sledeći na našoj playlisti Nući, Sanja Vučić, Saša Matić, pre toga najnovija stvar od Jayle.

0: Urbana. Nući i Sanja Vučić, Vagabundo, tačno je 6 sati 42 minuta. Vi slušate S3 Vožnju, dobar dan.
1: Radio S3 Vožnja sa Helenom.
0: Kad su svi već krenuli da odmahuju rukom i broje samo loše vesti, stiže nam i jedna dobra koja nam vraća malo ponosa i osmeha. Kaže, rukometaši Srbije idu na svetsko prvenstvo. To su izborili pobedom nad Mađarskom. I svetsko prvenstvo će se održati u Nemačkoj. Igraće se od 13. do 31. januara 2027. godine. Tako da, to nije samo plasman, to nam je poruka da i u trenucima kad nam se čini da sve stoji, da stagniramo, možda i nije baš tako, stisne se zub, odigra hrabro i izborimo se za veliko takmičenje. Bravo momcima. Ivana Pavković, Petar Mitić, doživot.

0: Posesivna bivša u 10 do 7. Slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, nema nekih prevelikih gužvi, čak ni u Beogradu. Ima još uvek gužvice u Takovskoj, malo. Bulevar Despota Stefana Čista, Kralja Milana u pravcu ka Slavi, neka standardna gužvica. Autokomanda, tačnije Bulevar Oslobođenja u pravcu ka Autokomandi. Tako da, eto vam je to, ljudi, samo lagano, srećen put. Želi radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
6: To ti više ne mogu sama. Nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
5: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
8: Hoćete gore ko kerozin.
7: Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
9: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
7: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
10: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
11: Slušaš S3 Božnju.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: A što ne odeš na platformu gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Glupo mi da snimam selfie video.
6: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
7: I pošto je to?
6: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
7: Znači samo ode mi šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
8: Kad god

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
2: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače, pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada metal fa...

0: trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.

0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Ja, ja to zavim. Balkan, reggaeton.

Trending. Trending hitovi. I samo dobar beat.

0: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: Sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je

Trending hitovi i samo dobar beat.